فيشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة عتقى أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله العلي العظيم نماز گزاران عزیز خطبہ اول کی ابتدا میں میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. چار ربیع الثانی مخصوص ہے وفات حضرت شاہ عبدالعظیم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے, جو معتبر اور معتبر پرسنالٹی ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی, جسے چار اماموں کا جن کو ساتھ نصیب ہوا, چار اماموں کے ساتھ اپنی زندگی گزاری, امام قادم علیہ الصلوۃ والسلام, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام علی نقی علیہم الصلوۃ والسلام. آپ خود امام حسن مصطفیٰ کی نسل سے ہیں, اس لیے آپ کو حسنی کہا جاتا ہے, جن کا مدار شہر رائے تہران کے قریب موجود ہے, لوگ زیارت کے لیے وہاں تشریف لے جاتے ہیں. آپ کے روضے کی زیارت کی بہت تاکید کی گئی ہے, حتیٰ یہاں تک کہا گیا ہے کہ تقیہ کے زمانے میں جو شاہ عبدالعظیم کے روضے کی زیارت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روضۂ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کا ثواب عطا کرے گا. اور دینی مسائل میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو آپ کی طرف موڑا ہے کہ جب آپ کے اصحاب سفر پہ جاتے تھے اور امام کے حضور سے دور ہو جاتے, جب وہ پوچھتے مولا ہم آپ سے دور ہو رہے ہیں تو آپ دینی مسائل ہم کس سے پوچھیں, کس سے سوال کریں, تو امام فرماتے تھے شاہ عبدالعظیم سے سوال کرو, وہ تمہیں بتائیں گے تمہارے سوال کا صحیح جواب کیا ہے. ایک حقیقی معنی میں ایک بڑی پرسنالٹی ہے اور گریٹ پرسنالٹی ہے, اور ان کے احکام اور ان کی شخصیت ہمارے لیے اسوہ بھی ہے اور رول ماڈل بھی ہے. ایک وصیت جو امام نے شاہ عبدالعظیم سے خطاب کر کے فرمائی ہے, جو شاہ عبدالعظیم کے ذریعے سے تمام اہل بیت کے چاہنے والوں تک وہ وصیت پہنچ چکی ہے, اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ امام کی اس وصیت پر عمل کریں. امام نے شاہ عبدالعظیم سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا, یا عبدالعظیم ابلغ انی اولیائی السلام, اے عبدالعظیم میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچا دینا, اور ان سے کہنا, وقل لهم ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا, کہ کوشش کریں کہ شیطان کو اپنے آپ پر مسلط ہونے نہ دیں, شیطان ان پر رول نہ کر پائے, کہ کوشش کریں کہ اپنے دل پر شیطان کو سوار ہونے نہ پائے, اس لیے کہ شیطان جب انسان پر سوار ہو جاتا ہے تو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے اور ڈیویٹ کر دیتا ہے. کس طرح انسان پر شیطان سوار ہو جاتا ہے اور اسے اس کی زندگی شیطان کے مطابق چلانے پر مجبور کرتا ہے, ایک ہوائے نفس ہے, ڈیزائرز کو فالو کرنا, خواہشات نفس کی طرف بڑھنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو شیطان کی حکومت میں لے جاتے ہیں, اور شیطان
ان پر رول کرتا ہے۔

جیسے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں قرآن مجید کہتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اگر نفس کے آواز پر بار بار لبیک کہتے رہو گے نفس تمہیں گناہ کی طرف کھینچ کر لے جائے گا، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے۔ شیطان طاقتور ہے، شیطان پاورفل ہے، ممکن ہے انسان کو ڈیویٹ کر دے، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے ان صفات کے حوالے کرے جن صفات کا تذکرہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، الا ما رحم ربی انا ربی غفور رحیم، تمہیں سب کو لوٹ کر آنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، جو پالنے والا بھی ہے، جو رحم کرنے والا بھی ہے، اور جو معاف کرنے والا بھی ہے۔ اگر انسان ہوائے نفس کا، خواہشات نفس کی پیروی کرے گا تو شیطان اس پر مسلط ہو جائے گا، یا وسوسہ کرنے والے، انسان کے دل میں وسپر کرنے والے، گمراہی کی طرف دعوت دینے والا بھی شیطان ہوتا ہے، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والناس میں ارشاد فرمایا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کبھی خواہشات نفس کے ذریعے سے، کبھی دلوں میں وسوسہ پیدا کرنے کے ذریعے سے شیطان انسان کو ڈیویٹ کر دیتا ہے۔ تو پناہ اگر مانگنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگنا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ کہیں شیطان ان پر مسلط نہ ہو جائے، تو پھر ان کی زندگی شیطان کی زندگی بنتی چلی جائے گی۔ یاد رکھیں شیطان ہمیشہ بڑے بڑے گناہوں سے ہم پر حملہ نہیں کرتا، ممکن ہے کبھی شیطان کا اٹیک چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتا ہے اور یوں انسان کو گمراہ کر دیتا، کبھی ایک غصہ انسان کو ڈیویٹ کر دیتا، ایک بدگمانی، ایک غیبت، ایک جھوٹ، ایک ایسے آرگومنٹ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو اور دوسروں کی زندگی میں عیب تلاش کرنے کے ذریعے سے انسان ایک چھوٹی سی اخلاقی بیماری کے نتیجے میں آہستہ آہستہ اس کی زندگی ایک شیطانی زندگی بن سکتی ہے۔ ایک بار حملہ نہیں کرتا، آہستہ آہستہ انسان کے وجود پر حکومت کرتا ہے۔ تو امام نے پہلے ہی بیدار کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو شیطان ان پر حکومت کر بیٹھے۔ اور دوسری وصیت امام کی وہ مرہم بالصدق فی الحدیث و اداء الامانہ، اور انہیں حکم دینا کہ وہ اپنی باتوں میں سچائی اور امانت داری کا خاص طور پر خیال کریں، اس لیے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں آخری لمحات میں نے پیغمبر اسلام کو 3 مرتبہ اس بات کی وصیت کرتے ہوئے سنا کہ پیغمبر اسلام فرماتے رہے یا ابا الحسن اداء الامانہ الى البر والفاجر فیما قل وجل حتی فی الخیط والمخیط۔ مولا فرماتے پیغمبر اسلام نے فرمایا اے علی، امانت داری کا خاص طور پر خیال کرنا، چاہے وہ امانت مومن کی تمہارے پاس ہو یا گناہگار کی اور فاجر کی تمہارے پاس ہو، اسے لوٹا دینا، امانت کو لوٹا دینا، چاہے وہ امانت کم ہو یا زیادہ ہو۔ حتیٰ مولا کائنات فرماتے پیغمبر اسلام نے مثال دیے کم کا مطلب کیا ہے، چاہے ایک تھریڈ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک نیڈل ہی کیوں نہ ہو، تمہیں لوٹانا ہوگا، چاہے امانت رکھنے والا مومن ہو یا امانت رکھنے والا مومن نہ ہو۔ تیسری وصیت میں امام نے فرمایا وہ مرہم بالسکوت و ترک الجدال فیما لا یعنیہم، ان کو امر کرنا کہ اپنی زندگی میں خاموشی کو اختیار کر رہے ہیں، بولنا سب کو پسند ہے، سب بولتے ہیں، کمال یہ ہے کہ بولنے کی طاقت رکھتے ہوئے آدمی چپ ہونا سیکھ لے، آدمی خاموش رہنا سیکھ لے، جہاں بولنا ہے وہاں بولے، لیکن اکثر و بیشتر مقامات پر انسان کو خاموشی نجات دے جاتی ہے، ایسی چیزوں میں نہ پڑیں، ایسے آرگیومنٹس میں نہ پڑیں، ایسی ڈسکشنس میں نہ پڑیں جس کا فائدہ ہی نہیں ہے، جس کی بینیفٹ ہی نہیں ہے ہماری زندگی میں، نہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی کوئی چیز نہیں لا سکتی، ایسے آرگیومنٹ جو میرے وجود میں چینج نہیں لا سکتی، اس آرگیومنٹ سے انسان کو پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ بے وجہ کے آرگیومنٹ سے انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے اور انسان

کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. یہاں پر علماء کرام نے خاموشی کے لیے کہا ہے کہ یہ سونا ہے, یہ گولڈ ہے, اسے آزما کر دیکھو, یہ تمہیں نجات عطا کرے گی. دس اے سائن آف وزڈم. حتیٰ بعض روایت میں الصمت وقار المؤمن یا تدل الی الحکمہ, کہ یہ ہمیشہ خاموشی

امام فرمائے پناہ مانگتا ہوں کہیں انسان کا عمل، انسان کا ایکشن ایسا نہ ہو جائے کہ انسان کو امام کے ولایت سے اور امام کی حکومت سے انسان کو دور کر دے۔ دو باتیں امام نے کی، ایک شیطان کی ولایت سے دور ہونا ہے، دوسرا امام کی ولایت میں آنا ہے، امام کے حکومت کے سائے میں آنا ہے۔ شیطان کی ولایت سے دور ہونے کے لیے خواہشات نفس سے دور ہونا پڑے گا، نہیں، انسان کو گناہوں سے دور ہونا پڑے گا تاکہ شیطان ہم پر کنٹرول نہ کر سکے، اور امام کی ولایت میں آنے کے لیے ہمیں سچائی کا راستہ، خاموشی کا راستہ، دوستی کا راستہ، ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ احترام اور عزت کا راستہ انتخاب کرنا پڑے گا۔ امام کی عقیدت کا اگر اتنا خیال ہے تو امام کے چاہنے والوں کا بھی ہماری زندگی میں خیال ہونا چاہیے۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظۃ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط اليدين بالرحمه۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ زندگی میں کئی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں جن کا ہم استعمال نہیں کرتے۔ جی، کسی نے امام سے پوچھا، مولا رزق اور پراپرٹی میں، پروویژن اور پراپرٹی میں کیا فرق؟ امام نے فرمایا، جو چیز استعمال میں آ جائے وہ رزق ہے، پروویژن ہے، جو استعمال میں نہ آئے وہ پراپرٹی ہے۔ بندہ پراپرٹی چھوڑ کر چلا جاتا ہے، پروویژن کا استعمال کر لیتا ہے۔ جو استعمال کر لیا وہ مزے لوٹ لیا، جو استعمال نہیں کر پایا جی وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور بچوں پہ چھوڑا، بچے اچھے نکلے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی چیز اسے بھیج دیں گے، اگر اچھا نہ نکلے تو یقیناً اس کی زندگی مشکل میں گزرے گی، نہ دنیا سے فائدہ اٹھا پایا اور نہ ہی آخرت میں اسے کوئی فائدہ ملے گا۔ کئی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، مال ہوتا ہے استعمال نہیں کرتے، نہیں، پوزیشن ہوتا ہے اس کا استعمال نہیں کرتے، ایبلٹیز ہوتی ہیں استعمال نہیں کرتے، کئی چوائسز ہوتے ہیں زندگی میں اپرچونیٹیز کا، ان کا استعمال نہیں کرتا بندہ، بہت ساری چیزوں کا استعمال نہیں کرتا، پچھتاتا ہے پچھتانے سے پہلے، یا بہتر ہے کہ ان چیزوں کا انسان استعمال کرنا شروع کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، مال کو استعمال کریں، خرچ کرے، خود پہ خرچ کرے، گھر والوں پر، کمیونٹی کے لیے خرچ کرے، پوزیشن ہے استعمال کرے، خود کے لیے، اپنی پرسنالٹی بنانے کے لیے کہیں کام آ سکتا ہے کسی کے، تو اپنی عزت، اپنے آنر، اپنے رسپیکٹ کا استعمال کرے۔ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى امام المسلمين وقائد الغر المحجلين امير المؤمنين علي ابن ابي طالب۔ وعلى سيده نساء العالمين وبدعه خاتم النبيين سيدتنا فاطمه بنت رسول الله۔ وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا سيدا شباب اهل الجنه۔ وعلى ائمه المسلمين وقاده المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي علیہم الصلوات والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ۔

0: تیسرا کام کیا ہے؟ وَمَنْ رَضِيَ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ بِمَا يَرْضَاهُ لِنَفْسِهِ، اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز کو پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار، یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جب گفٹ دیتے ہیں یا کسی کو کوئی چیز دینے کی جو ہے، اگر دینے جاتے بھی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ کبھی کبھی یہ کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ سستی چیز خرید لی، مثلاً دیکھو یہ یوز میں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، اس طرح سے. یہاں پہ کیا کہا جائے؟
1: کلن پسند جو ہے، یعنی اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں،
0: میری پسند جو ہے ٹھیک ہے، وہ سب کی پسند، ہاں سب کی پسند کے لیے میری پسند بھی وہی پسند ہو جو
1: میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی پسند کروں.
0: بالکل
1: جی.
0: اور چوتھی چیز، ومن لم یجزا علی المصیبہ، جو مصیبت کے اندر اپنے آپ کو جو کھو نہیں دیتا. دیکھا آپ نے، بے صبرے ہو جاتے ہیں، جو ہے ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں مصیبت میں. اگر اس نے مصیبت کو برداشت کر لیا،
1: ہل موجود ہو اس کو مصیبتوں کا مقابلہ کرنے،
0: یعنی وہ برداشت کا مادہ اگر اس کے اندر ہو، تو یہ چوتھی چیز. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ وَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ وَلَمْ يَحْتَمَّ لِرِزْقِهِ، یعنی خدا نے اس کی جو روزی تقسیم کی ہے اس پہ راضی رہے، اور روزی روٹی کو لے کر وہ ناراض نہ رہے، ناراضی نہ رہے، ٹھیک ہے، پریشان نہ رہے، کیوں ایسا، کیوں ویسا، کیوں مجھے اتنا ملا،
1: اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرے، واللہ خیر الرازقین. تو یہ پانچ بھی بھروسہ ہو اس کو.
0: جی، یہ پانچ وہ مینیفیسٹیشنس ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے حق و باطل واضح، اور حق کے راستے پر یہ جب گامزن ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ نظر آتے ہیں. یہ پانچ تجلیاں گویا ان لوگوں میں نظر آتی
1: اندر ہیں. یاد خدا، خدا کی تسبیح کرنا، ذکر خدا کا ہونا، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنا، رزق کے اندر، مصیبت کے اندر
0: اپنے معاشرے کو ساتھ لے کے چلنا، چونکہ اپنی پسند اور معاشرے کی پسند کو ایک بنا لینا،
1: اور اسی کے اندر یعنی خدا کے رشتہ، اللہ سے رشتہ انسان کا جب مضبوط ہوتا ہے، ہر چیز جب ہر چیز میں خدا انا للہ وانا الیہ راجعون اس کی زندگی میں آ جاتا ہے، خدا سے رشتہ، اور وہ تو اس کی زندگی کے اندر ہمیشہ خدا محوری، اللہ کی محور، اللہ کا سینٹرل پوائنٹ اس کے ارد گرد جو ہے پوری زندگی بنا لیتا ہے، تو شیطان کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ شیطان کے شر سے ہم محفوظ رہیں، اور انشاءاللہ ان سے، اس شیطان سے ہم لوگ مقابلہ کر سکیں. پوڈ کاسٹ کیسا لگا آپ لوگ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے وقت دیا، آپ لوگ آئے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. التماس سے دعا، خدا حافظ.

that can be pronounced. You know, for us, the when we talk about married life, Quran actually has given us examples. If you look at Surah Tahrim, as well as Surah Ahzab, especially when it comes to our own Prophet, you know, he had different challenges when it came to other wives in Medina. You know, one story is there in Surah Tahrim, another is also there in Surah Ahzab, where even the option was given by Allah subhanahu wa ta'ala to some of the wives who were kind of upset with the Prophet that he did not give them, you know, enough as far as the Baytul Mal is concerned from one of the goodies that they got from a jihad. And they made some remarks about Rasulullah. Maybe, you know, our life would have been more comfortable with someone else. And Rasulullah was silent, didn't say anything, but Allah subhanahu wa ta'ala comes in. Allah didn't tolerate that behavior. And he says, if you want this dunya, you know, O Prophet, say to your wives, if you want the dunya, I'm willing to give you, you know, what you want, but it will come with the divorce at the end. And if you want akhirah, then you will have to, you know, live like me. You know, a simple life. And so the challenges are there, and this is where we have to realize these examples in the Quran on both sides. If you look at Surah Tahrim, you have the example of Prophet Lut, Prophet Nuh, and our own Prophet. On the other hand, you have the example of Bibi Asiya. You know, the way she went through this challenge after she accepted the iman from the message of Musa alayhi salam. You know, she was put under pressure to the extent of being killed by Fir'aun. And so you have all different scenarios there in the Quran. And this is where we have to realize that, you know, sabr and patience is an important element when we talk about, you know, survival of a marriage. Salawat, Pranik Parah. Hum logon ke liye misalein hain, Quran mein hain, Quran ke alawa bhi hain. قرآن میں ایک اور واقعہ بھی ہے کہ جہاں ایک خاتون نے جناب خدیجہ کے بارے میں ذرا غلط یو نو الفاظ استعمال کیے تھے جس پر رسول اللہ اتنے ناراض ہو گئے ڈانٹا ہے اور ایک مہینے تک اس خاتون سے کے قریب نہیں گئے اینڈ سو دے آر سچویشنز لیکن رسول نے طلاق نہیں دیا یہ نہیں ہے کہ معاملے خراب ہو جاتے ہیں تو بس آپ طلاق طلاق طلاق پڑھ دیں ہمارے یہاں آئی نہیں تین طلاق ہی نہیں ہوئے لیکن صبر کی بات ہوتی ہے کبھی کبھی یہی امتحان ہوتا ہے انسان کے لیے چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو آپ اگر بیوی خدیجہ کے حالات کو دیکھیں رسول اسلام کی زندگی کو دیکھیں جس طرح سے ہارمونی تھی ان میں مشکل حالات میں اچھے حالات میں بھی ساتھ رہے اور اسلام جب شروع ہوا ہے اور قریش نے ظلم شروع کیا ہے تب بھی جناب خدیجہ نے کبھی شکایت نہیں کی رسول اللہ سے کہ I was one of the richest you know person in Mecca and what is the life that I have now کبھی بھی نہیں یعنی وہ جو لویلٹی کی بات ہے ایک ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دینا اسلام کے خاطر دین کے خاطر خدا کے خاطر یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح سے زندگی کے چیلنجز کو ہم لوگ اوور کم کر سکتے ہیں تو لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ مثالیں سب جو ہیں وہ صرف وہ تعریف کے لیے نہیں ہیں صرف فضائل کے لیے نہیں ہیں سبق حاصل کرنے کے لیے ہیں حدیث قصہ ہم پڑھتے ہیں اس کے بھی میسج دیکھیں کیا ہے عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے یہاں جو اسپیشلی مرد حضرات جو ہیں شادی کے رسوم میں جو ہے مہر دینے کی بات ہوگی تو مہر فاطمہ یاد کریں گے کیونکہ اس کی رقم ذرا کم ہے
جبکہ اور چیزوں میں ہے وہ اس میں نہیں دیکھتے ہیں کہ جناب

فاطمہ آیا اس گیدرنگ میں آنے سے خوش بھی ہوگی کہ نہیں؟ تو ہمارے یہاں یہ اس ٹائپ کے رجحانات ہیں جو مناسب نہیں ہیں. تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمارے لیے امیر المومنین کی مثال ہے, جناب سیدہ کی مثال ہے کہ حالات جب بہتر بھی رہے تب بھی ساتھ رہے, مشکل رہے تب بھی ساتھ رہے. جبکہ فاطمہ نے اپنے زندگی کو ایک لحاظ سے وقف کر دی علی کے حق کو ثابت کرنے کے لیے. فدک مانگا تھا مال دنیا کے خاطر نہیں, بلکہ ایک وسیلہ تھا کہ جس کے ذریعے علی کے حقانیت کو ثابت کریں. ہمارے لیے یہی سب مثالیں ہیں. امام حسین علیہ السلام کی مثال کو دیکھیں. جناب رباب کا جو تعلق تھا اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن نے, خداوند عالم نے جو مثال دی ہے کہ شادی کے ذریعے لوگوں کو سکون ملتا ہے, اس کی ایک مثال دیکھنا ہو تو جناب امام حسین علیہ السلام اور جناب رباب کی زندگی ہے. دو لائنز ہیں اشعار کے جو امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں, جہاں وہ فرماتے ہیں لَعُمْرُكَ إِنَّنِي لَأُحِبُّ دَارًا تَكُونُ بِهَا سَكِينَةً وَالرَّبَابَ, کہ میری جان کی قسم ہے کہ ہمیں وہ گھر پسند ہے جس میں سکینہ ہوں اور رباب ہوں. اُحِبُّهُمَا وَبْضَلْ جُلَّ مَالِي, اور ہم ان دونوں سے اتنا محبت کرتے ہیں کہ ہم اب سب کچھ مال دنیا ان کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہیں. وَلَيْسَ لِعَاتِبٍ عِنْدِي عِتَابٍ, اور کوئی بھی ہمیں اس سلسلے میں ہم پر اعتراض نہیں کر سکتا ہے. یہ اس لیے ہے کہ وہ احساس وفاداری, مقصد کو سمجھنا, اس میں شوہر کا ساتھ دینا. کربلا کی خواتین میں ہر خاتون جو ہیں محترم ہیں, لیکن ایک فرق ہے جناب رباب میں اور دوسرے خواتین میں. یہ جو دوسرے خواتین تھیں جن کے بچے اس قابل تھے کہ وہ میدان میں جا سکیں جنگ کے لیے, ہاتھ میں تلوار اٹھا سکیں, شب عاشور میں ان خواتین نے اپنے کو ذہنی طور پہ اور دل کے اعتبار سے تیار کیا تھا کہ کل جو ہے شہادت کا دن ہے, قربانی کا دن ہے. انہیں معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے. لیکن وہ خاتون جن کا نام رباب ہے, ان کا بچہ تو شش ماہ بچہ تھا, شیرخوار بچہ تھا. انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ عاشور کے دن اصغر کو بھی شہید کر دیا جائے گا. یقیناً امام حسین علیہ السلام نے آواز استغاثہ کے بعد جب خیمے کے پاس آئے ہوئے اور زینب سے پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے, اور جب بتایا گیا تو کہتے ہیں کہ اصغر کو لے کے آؤ, ہم کوشش کریں گے کہ پانی کا انتظام ہو سکے. جناب رباب جب اصغر کو لے کے آئے ہیں, یقیناً دل میں یہی تھا کہ یقیناً یہ بچہ میرا جو ہے بچ جائے گا, اس کی پیاس بجھ جائے گی اور واپس آئے گا. سوچا بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن جب حسین جاتے ہیں یہ قوم اشقیا کے سامنے, جس عنوان سے انکساری کا اظہار اس وقت کیا ہے حسین نے, کبھی نہیں ہے. پورے عاشور کے دن کے کلمات کو دیکھیں جہاں کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے مجرم ہیں, اگر ہم نے تمہارے حق کو ضائع کیا ہے, بدلہ مجھ سے لو, اس شیر خوار بچے کا کیا قصور ہے؟ پانی نہ ہونے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے. عزداران حسین, امام حسین علیہ السلام جو ہیں آخر میں جناب اصغر جو ہے ایک لحاظ سے حسین کی حجت بن گئے. یزیدی لشکر میں بھی لوگوں میں ایک کہرام شروع ہو گیا کہ یہ حسین کی بات تو صحیح ہے, اس شیر خوار بچے کا کیا قصور ہے؟ اس بات کو ختم کرنے کے لیے عمر سعد نے حرملہ کو جو حکم دیا ہے اقتا کلام الحسین, دیکھیں یہ نہیں کہا ہے کہ اقتل, تو بچے کو قتل کر دو, کہا ہے کہ حسین کے کلام اور حجت اور آرگیومنٹ کو ختم کر دو. اس لیے کہ اصغر جو ہے حسین کی معصومیت کی دلیل تھے, اور وہ